0: Ночи Аврору. Аврору.
1: Ma cosa credi? Chiudi la bocca, lascia stare, fai. Cos'è successo?